As You Love Me her fra Backstreet Boys, hvor klokken den er 8:27, og det betyder, at vi er om lige under små 3 minutter skal have en regional nyhedsudsendelse. Og op til den, der skal vi høre fra Lasse Skriver her på Everyday Life.